Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

Ima nešto u tome, Doris Dragović i Jacques Haudek na aktualu, nekaj minut će stretio, e, nas daje nam za dobro jutro, Borjana postreže vino slatko.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Pensate che moriría sin ti.

0: Vam želim prav tako dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. Tudi nocoj se bomo družili skupaj vse do jutra, no, ampak v tej uri še ne. Ker vas prepuščam v dobre roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro oko podne probudim se ja

Sam s onom ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe od